روزم میگونه ویقاوی دیدی ایستی دیدی رو تصمیم زده بادی روزم هر از درست ارمیت کم سویستیست